Ma fun ni gbadu don stop. Demi lo so emi le nso. Olose 36 ore wa tata. Nso. Gbadu sori. Sun si oko. Mi o ma bo so mi se. Omo mami gan mo ti